bil khidma lil muslimina habadan wa rahma wajallahum fina hudan wa khaira wa qufum bina hadan wa dhina wa akhrina bi ubbihim liwajhika wa akhrihim bi ubbina fa nuslaka wajjal jami'i khuwati wa nasabihi.